ان کے چہروں پر جھریاں نہیں گرتیں، وہ پلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ سننے والوں کی عمر بدل جاتی ہے تو کہتے ہیں، ہاں وہ اس پہاڑ کا ٹیلا جب بادلوں سے ڈھک جاتا تھا تو ایک آواز سنائی دیا کرتی تھی۔